0: Dobro večer, dragi slušatelji. Dobrodošli u još jedno izdanje emisije Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na valovima 98,5 FM. U večerašnjoj emisiji donosimo najnovije vijesti iz Hrvatske, Australije i naše hrvatske zajednice. Nastavljamo i s našim posebnim osvrtom na svjetsko prvenstvo. Prisjetit ćemo se bolnog i srceparajućeg poraza Hrvatske od Portugala, kojem je završio put vatrenih na ovogodišnjem prvenstvu. Ali i osvrnuti ćemo se na najnoviju veliku vijest da Zlatko Dalić više neće biti izbornik hrvatske nogometne reprezentacije. Prisjetit ćemo se njegovih velikih uspjeha i nevjerojatnog razdoblja koje je obilježilo jednu od najuspješnijih era hrvatskog nogometa. I tijekom večeri očekuje vas i nova duhovna misa, mnogo najboljih hrvatskih glazbenih favorita, te potpuno novi nastavak popularne emisije The Adam and Ante Show. Posebno zahvaljujemo našim cijenjenim sponzorima, hrvatskom klubu King Tomislav, Kralj Tomislav, Here at Edenza Park, Blessed Funerals i Kardinal Stepinac Village, čija podrška pomaže da hrvatski glas, glazba, kultura i zajednica i dalje imaju svoje mjesto u australskom, dakle, sidnejskom eteru. Stoga se udobno smjestite, pojačajte radio i ostanite uz nas sljedeća dva sata. Ovo je Radio Hrvatske zajednice u produkciji Crow 2000 Media na 98,5 FM. And just for our English listeners, our English preferred listeners, I wish you all a very good evening. Welcome to another edition of Croatian Community Radio, hosted by Crow 2000 on 98.5 FM. On tonight's program, as you may have gleaned, we'll bring you all the latest news from Croatia, but we will be focusing, of course, on our World Cup coverage, an update on the tournament. We'll reflect on our heartbreaking loss to Portugal, and also look at the new news, the most recent news that Zlatko Dalic will no longer continue as coach of the Croatian national team. There'll be a short little edit reflecting on his time at the helm of Croatian football. Throughout the evening, we'll also feature our latest Duhovna Misa, plenty of the very best Croatian music, and of course, a brand new installment of the Adam and Ante show. We proudly acknowledge and thank our valued sponsors, the Croatian Club, King Tomislav, Blessed Funerals, and Kardinal Stepinac Village. Their continued support helps to ensure that the Croatian language, music, culture, and community remain strong on Sydney's radio. So, wherever you are, sit back, relax, and enjoy the next 2 hours with us. This is a Croatian Community Radio produced by Crow 2000 right here on 98.5 FM.
1: Kratka poruka od naših glavnih sponzora staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
2: U trenucima gubitka, obiteljima je najpotrebnija susjećajnost i razumijevanje. Blessed Funerals je neovisna, obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Šprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blessed Funerals, obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje, onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice. Mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to jest 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Dobar vam dan, poštovani gledatelji, pratite podnevni dnevnik. U Ankari je drugi završni dan godišnjeg okupljanja NATO-a. Čelnici zemalja članica u ovim su trenucima na središnjem sastanku na kojem će se svatko moći obratiti i očekuje se donošenje zajedničke deklaracije. U središtu je pozornosti američki predsjednik Donald Trump, koji je jutros rekao da je primirje s Iranom završeno, a nastavio je kritizirati NATO. U Ankari se prati Vibor Vlajnić. Vibore, hoće li Trumpove poruke sada poremetiti sastanak?
1: Pa Trump bi mogao izazvati potpunu pomutnju na sastanku koji je Mark Rutte pažljivo osmislio kako bi se izbjegli bilo kakvi problemi i nesporazumi. I jutro je zaista počelo uz vrlo odmjerene i pomirljive izjave ostalih lidera, ali onda je došao Donald Trump i sve je to palo u vodu. Primjerice, on je rekao kako ništa od primirja s Iranom. Najoštrije do sada je opisivao iransko vodstvo, ali nije štedio ni saveznike. On je Španjolsku nazvao užasnim partnerom, rekao je da se ponaša grozno, da je nepouzdana, zato što Španjolska ne želi ići prema NATO-ovom standardu izdvajanja 5% BDP-a za obranu. I Donald Trump je onda, dok je razgovarao s Markom Rutteom, pred novinarima naredio svojem ministru financija da prekine svu trgovinu sa Španjolskom i rekao kako očekuje da Španjolska dođe moliti SAD da je primi natrag. Međutim, Donald Trump je ponovno otvorio i temu Grenlanda, koja je vrlo problematična za SAD, kako je on to rekao, i naravno da će to stvoriti ponovno i napetosti u odnosima s Danskom. Uzalud je Mark Rutte pokušavao ublažiti sve što je Donald Trump govorio i pokazati kako svi ti problemi među saveznicima i nisu toliko veliki, jer već se počelo nagađati kako bi zbog Trumpa sljedeći sastanak NATO-a, koji je predviđen sljedeće godine da se održava u Tirani, taj sastanak je moguće da se otkaže kako ne bi bilo novih problema između Donalda Trumpa i ostalih saveznika.
2: Za mene je primirje s Iranom završeno. Ne želim više imati posla s njima. Oni su ološ. Oni su bolesni. Vode ih bolesni ljudi. Zlobni su, nasilni, i ako imaju nuklearno oružje, iskoristit će ga. Naši pregovarači žele nastaviti razgovore. To su dobri ljudi, ali smatram da je to samo gubljenje vremena, jer imamo posla s lažljivcima. Dogovorili smo se, postigli sporazum da neće imati nuklearno oružje, a oni izađu pred novinare i kažu da o tome nisu ni razgovarali. Nešto s njima nije u redu. Oni su ludi. Za mene je primirje završeno. Napadi na Iran bili su nužni, jer kad je na snazi prekid vatre, a Iran ga zapravo krši. Vidjeli smo što se jučer dogodilo s napadima na brodove. Smatram da je od presudne važnosti da SAD odlučno reagira. Očekujem da će saveznici danas raspravljati o Iranu, da će ponovno potvrditi kako Iran nikada, ni pod kojim uvjetima, ne smije doći u posjed nuklearnih kapaciteta, te da je načelo slobodne plovidbe, dakle ponovno potpuno otvaranje Hormuškog tjesnaca, ključan uvjet za sve saveznike.
0: Trumpova objava o prekidu primirja stigla je nakon nove serije žestokih međusobnih napada Irana i SAD-a. Američka vojska jutros je pokrenula val udara na vojne ciljeve na jugu Irana. Prethodili su tomu iranski napadi na američke vojne objekte u Kuvajtu i Bahreinu. Njima su, tvrde Iranci, uzvratili na američke napade na desetke plovila u blizini Hormuškog tjesnaca, koji su pak bili potaknuti napadima Iranaca na tankere u Hormuzu.
3: Islamska revolucionarna garda objavila je da je u svom odgovoru na američku agresiju projektilima i bespilotnim letjelicama pogodila 85 ključnih američkih vojnih objekata na području djelovanja američke pete flote u Bahreinu, te u zrakoplovnoj bazi u Kuvajtu. Agresivni američki režim ponovno je pokazao svoju naviku kršenja sporazuma, te je u panici pokušao zasjeniti povijesni događaj zračnim udarima na obalne baze i civilna postrojenja.
0: Rano jutros nekoliko eksplozija potreslo je ukrajinski glavni grad Kijev. Jedna je osoba poginula, a ima

0: su čak 19 tankera. Ukrajinski predsjednik Volodimir Zelenski jučer je u Ankari na NATO-vu samitu pozvao saveznike da njegovoj zemlji osiguraju više opreme za protuzračnu obranu. Stigli su turistički podaci za prvih 6 mjeseci ove godine. Hrvatska je imala gotovo identičan broj dolazaka i noćenja kao i prošle godine. U to vrijeme 7 milijuna 600 tisuća dolazaka i 25,5 milijuna noćenja. No rezultati za lipanj bili su loši u odnosu na isti mjesec 2025. Stiglo je 3 milijuna 200 tisuća turista manje, što je pad od 7%, te je ostvareno 15 milijuna 400 tisuća noćenja, što je pad od 6%. Rezultate su predstavili resorni ministar i direktor HTZ-a koji su istaknuli da je ovo iznimno teška godina zbog geopolitičke situacije i da su zadovoljni postignutim rezultatima, no da će se u srpnju i kolovozu vidjeti pravo stanje ove turističke sezone.
1: Nažalost, ova godina nije, ona je specifična po mnogo čemu, ona nije standardna, nije normalna i mi se doslovno praktički iz mjeseca u mjesec prilagođavamo okolnostima koje nam ne idu u prilog. Ja vjerujem da kad odradimo cijelu turističku godinu, kad usporedimo naše turističke rezultate sa našim direktnim konkurentima, mi ćemo vjerojatno svi biti negdje otprilike imati slična kretanja. A naravno, ja bih volio i da tu pokažemo da mi kao zemlja da smo ipak možda malo bolje od prosjeka ili da smo malo bolje reagirali.
2: Prvih 6 mjeseci treba sagledavati u kompletu zbog drugačijeg rasporeda blagdana, školskih praznika, zbog nekih tendencija i tokova na turističkom tržištu kad govorimo globalno i trendovima putovanja. I mi smo očekivali da će lipanj ove godine zbog rasporeda biti nešto lošiji od prošlogodišnjeg. Treba istaknuti primjerice da sa njemačkog tržišta je ove godine dio dolazaka bio u petom, dio u šestom mjesecu jer su tako padali i blagdani i njihovi školski praznici, što je različito u odnosu na prošlu godinu.
0: Saborski zastupnici raspravljaju o prijedlogu strategije upravljanja nekretninama i pokretninama u državnom vlasništvu do 2035. godine. Vlada želi aktivirati neiskorištenu državnu imovinu i pretvoriti je u resurs za razvojne projekte i investicije. U idućih 9 godina planira aktivirati 60% svih strateških nekretnina. Dok vladajuća većina strategiju podržava, oporbeni zastupnici u njoj vide nedostatke.
3: Mene je ova strategija malo iznenadila, pogotovo poznavajući vaš rad proteklih mjeseci. Ona izgleda kao da je nastala potpuno odvojeno od stambene politike, odnosno o strategiji priuštivog stanovanja.
4: Nakon ove strategije ide godišnji plan upravljanja nekretninama i pokretninama koji je pripremljen, čeka da ga se donese u Saboru kako bi mogao ići na Vladu i kojim ćemo godišnjim planom vrlo detaljno utvrditi što i na koji način planiramo.
5: Hrvatska nema viziju da rasprodaje svoju imovinu, a tako dugoročno ne može doći do toga da ima stvarnog utjecaja na tržište nekretnina. I onda cijela ova priča o priuštivom stanovanju, tome da se želi imati veći javni fond stanova, očito pada u vodu.
6: Čuli smo i kolegu iz Možemo. Stalno govori o priuštivom stanovanju. 5 godina su u Zagrebu, nisam zabilježio u medijama da su napravili jedan jedini stan koji bi mogli dati mladim obiteljima.
7: Danas raspravljamo o tome hoće li državna imovina biti na korist građanima ili samo podobnima. I baš na turističkom zemljištu se vidi kako vi upravljate državnom imovinom.
4: U tom smislu je utvrđena naknada koja je prihvatljiva i za državni proračun, a i za trgovačke kuće kako bi se potaklo da mogu ući u novi investicijski ciklus.
0: Državni inspektorat jučer je zatvorio 3 velika gradilišta u Zagrebu i to na nekim od najvažnijih prometnica na križanju Vukovarske i Savske te u Vukovarskoj i Zvonimirovoj ulici. Iz grada su najavili brzu reakciju i uklanjanje nepravilnosti, no inspektorat je poručio kako inspekcijski nadzor nije završen. Sve prati Kristina Jozić. Kristina, jesu li riješeni svi problemi, jesu li gradilišta otvorena?
8: Gradilišta nije otvorena, niti ovog gdje se mi trenutno nalazimo na križanju Savske ulice i ulice grada Vukovara, ali nijedno od ta tri koja si spomenuo nisu još uvijek otvorena. Naime, inspektorat ih je zatvorio jučer zbog toga što nije postojala zaštitna ograda koja bi sprječavala prolaznike da prolaze kroz gradilište. Mi smo od jutra ovdje zatekli radnike, ali isto tako u Zvonimirovoj ulici. Iako gradilište još uvijek službeno ne može biti otvoreno, pretpostavlja se da rade upravo na otklanjanju tih smetnji, odnosno na postavljanju svih materijala koji su potrebni i ne zna se kad će

0: biti otvoreno, neće sigurno dok se ne obavi kontrolni inspekcijski nadzor. Kad će to biti, zgrada su poručili, možda već danas, možda sutra, još uvijek se ne zna. Tako da za sada sve je zatvoreno. Što se tiče prometa, stvaraju se neke manje gužve, ipak sreća u tome da je ljeto, nema prometa kao kroz cijelu godinu, no ipak vozači se trebaju pripremiti na neke manje zastoje i čekanja. Evo i izjava.
1: Većina tih radova se i radi preko ljeta kada je manje ljudi u Zagrebu. To su žile kucavice ovoga grada koje se moraju napraviti, a i zato svaki izgubljeni dan će u konačnici produžiti radove, i ako ti radovi uđu u jesen, imat ćemo prometni kolaps. Zbog toga su i svi investitori dobili vrlo jasnu uputu da se navedene nepravilnosti otklone čim prije i da se nastavi sa planiranim radovima.
2: Maturanti su doznali privremene rezultate državne mature. Objavljeni su prije 10 minuta, a nakon 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete. Obje informacije dostupne su putem sustava Postani student. Ispite državne mature ove godine pisalo više od 30.000 pristupnika, od kojih je 26.000 redovitih maturanata. S više informacije javila se Dominik Bratović-Vela.
3: Privremeni rezultati državne mature pokazuju hrvatski esej maturanti i pristupnici napisali su najbolje u protekle 3 godine od kad je on uvjet za polaganje ispita iz hrvatskog jezika na državnoj maturi. Bolji rezultati od lani su i u višoj razini engleskog jezika, kemije i biologije. Lošiji nego lani pristupnici su u obje razine matematike, višoj i nizoj, informatici i fizici. Najvažniji period za njih slijedi tek sada, 48 sati u kojem mogu uložiti prigovore. Prošle godine bilo je više od 7000 prigovora, mnogi su uvaženi. Od zanimljivosti s ovogodišnje mature, jednaki broj mobitela je oduzet kao i prošle godine 10, iako su ublaženi uvjeti za oduzimanje mobitela. Niti jedan ispit nije poništen zbog neprimjerenih sadržaja. I za 14 sati bit će vidljive i privremene rang liste za upise na fakultete, gdje će maturanti moći vidjeti koliko su blizu upisu na željeni fakultet.
2: Centar za nestalu i zlostavljanu djecu uz podršku pravobraniteljice za djecu i ove godine pokreće nacionalnu preventivnu kampanju Najbolji dječji kupači, one koji se nosi. Kampanjom se želi zaštititi privatnost, dostojanstvo i sigurnost djece tijekom ljetnih mjeseci, te upozoriti roditelje i odrasle na odgovorno ponašanje, osobito kada je riječ o fotografiranju i snimanju djece te dijeljenju sadržaja na internetu.
4: U protekloj godini bilježimo podatke od više od 900 prijava seksualnog zlostavljanja, uznemiravanja, spolnih sloboda protiv djece. Povećan je broj kaznenih djela u odnosu na pornografske sadržaje koji se odnose na djecu. Isto tako apeliramo na roditelje da fotografije sa ljetovanja, sa obiteljskih druženja gdje su djeca u stvari oskudno obučena ne dijele po društvenim mrežama, jer to isto može biti predmet iskorištavanja, već da to zaista koriste odgovorno u okviru svog obiteljskog okruženja.
2: Pred kraj još poziv da je večeras budete uz naš program. Evo što izdvajamo.
5: Vodimo vas do posljednjih oaza. Čudesne divljine. Treća sezona fascinantne BBC-eve dokumentarne serije. Planet Zemlja. Večeras u 20:15 na Prvom.
2: Toliko od nas, poštovani gledatelji. Nove vijesti donosimo u 16:30. Hvala vam i doviđenja.

0: Hrvatska je ispala za dlaku, Australija na penale. Za SBS radio javlja Željko Kovačević. Hrvatska nogometna reprezentacija je u 16. finala svjetskog nogometnog prvenstva izgubila od Portugala u kanadskom Torontu s rezultatom 2-1. Hrvatska je povela golom Ivana Perišića u 53. minuti, poravnao je Cristiano Ronaldo u 68. iskazanog udarca da bi pobjedu Portugalu osigurao Goncalo Ramos u 4. minuti sudačke nadoknade. Hrvatski izbornik Zlatko Dalić odlučio se na početku utakmice za isti početni sastav kao i u prethodnom susretu s Ganom, koju je Hrvatska dobila 2-1. Prvi se na utakmici iskazao hrvatski vratar Dominik Livaković, koji u 10. minuti utakmice zaustavio opasan udarac kapetana Manchester Uniteda Brune Fernandeša. Inače, Portugal je tijekom prvog poluvremena imao 2/3 vremena loptu u svom posjedu. U nastavku je u hrvatskom napadu Budimira zamijenio Matanović i upravo je on u 48. minuti svojom borbenošću doprinio velikoj prilici iščeprkavši loptu iz nogu Vitinje na 20 metara od portugalskih vrata. Loptu je uzeo Kovačić koji se sjurio u kazneni prostor, ali njegov udarac sa 7-8 metara Diego Costa je uspio zaustaviti. Bila je to najava vodstva do kojeg je Hrvatska došla u 53. minuti, opet Matanović osvaja loptu, dodaje Vlašiću koji je dočekao dolazak Stanišića na desni bok, uslijedio je ubačaj koji je bio previsok za Matanovića, ali na drugoj vratnici nečuvan je ostao Perišić koji je imao vremena primiti loptu i poslati ju pored Košte. Do poravnanja Portugal je stigao iz kaznenog udarca kojeg je realizirao Cristiano Ronaldo. Prethodno u gužvi pred hrvatskim golom prilikom kornera Vlašić rukama držao Vijegu, a norveški sudac je na bijelu točku pokazao nakon intervencije VAR. Dva sjajna udarca s 20 metara u razmaku od samo nekoliko sekundi. Gol za prolazak Portugal je postigao nakon jednog od brojnih ubačaja. Leao je centrirao s lijeve strane, Ramos preskočio Pongračića i Guardiola te savladao Livakovića. U zadnjim sekundama susreta Guardiola je zatresao portugalsku mrežu za erupciju slavlja, ali pregledom VAR-a ustanovljeno je kako je asistent Pašalić bio u zaleđu. I tu je sve propalo za dlaku. Naime, prije nego što je lopta pogodila portugalskog igrača Renata Vijegu i došla do Pašalića, Igor Matanović je pokušao glavom udariti loptu, a u akciji gotovo neprimjetno ljudskom oku i koje je bilo nemoguće jasno vidjeti ni na ekranu VAR-a, sudac Espen Esks se na kraju oslonio na senzor ugrađen u loptu koji je pokazao da je ipak došlo do kontakta s kosom Igora Matanovića koji je tako s nekoliko dlaka na glavi utjecao na loptu i akciju u trenutku dok je Pašalić, asistent poništenom golu, po tome bio u zaleđu. Apsurdno za opisati, a kamoli za vidjeti ili još gore doživjeti na terenu. Najbolji hrvatski obrambeni igrač njemačkog velikana Bayerna Josip Stanišić.
1: Mata dira možda sa kosom, možda i ne dira. Pa onda nikad nisam vidio zašto sudac onda ide van ako je offside već metar. Zašto mu onda ne kaže onda da je offside, nego kaže meni da je kao preko čipa vidio da je Mata dirao s glavom, ali onda ide van i gleda tu situaciju. Jel stvarno dirao, ali nije, znači nešto mi tu nije kako treba.
0: Izbornik Zlatko Dalić.
2: Mi smo njih premali, mi njima smetamo i zašto bi ponovo treći put smetali, ali kažem nije to razlog i neće se vraćati na čipove, na suce, na opsajde, najveći razlog smo mi sami.
0: Nogometna reprezentacija Egipta izborila je plasman u osminu finala svjetskog prvenstva nakon što je boljim izvođenjem 11-teraca s 4-2 savladala Australiju u Dallasu. Egipat je poveo rano u 13. minuti, australsku mrežu zatresao je Emma Mašur, dok je Australija izjednačila u 55. minuti, tada je vlastitu mrežu naciljao Mohamed Hani. Kod Egipćana svi su izvođači 11-teraca bili precizni, kod Australije su bili precizni Irvine i Mabel, dok je Sutar prebacio vrata, Harrington pogodio gredu. I hrvatski mediji prenijeli su razočarenje australskih navijača odlukama Tonija Popovića, promjenom odličnog u utakmici vratara Bića za Ryana i odabirom mladog 18-godišnjeg Harringtona za jednog od izvođača 11-teraca.
3: Good evening. Welcome to the post-match press conference with Team Croatia. With us we have the head coach Zlatko Dalić, as well as the team media officer Tomislav Pacak. We have translations available on the FIFA interpreting app. We have English, French, Croatian, Portuguese, as well as Spanish. We will hand over the floor to media. Please give us your name, your organization name, as well as the language in which you will be asking your question. I will now hand over to Tomislav to moderate the session. Thank you.
4: Izbornice. Teška utakmica. možda ne znam gdje da krenem s pitanjima. Prvo poluvrijeme bilo kako bilo, sve što se godilo u drugom poluvremenu došlo iz nokud, iz ničega. Prije vas iz Boni Martinez je bio presretan sa VAR-om i VAR odlukama. Pretpostavljam da će kod nas situacija biti malo drugačija. Uglavnom, kakva je bila vaša poluvrijeme kad smo izašli slačionice? Koliko da je druga ekipa izašla, više smo napadali, bili smo jači. Neki generalni dojam nakon poluvremena i nakon utakmice.
5: Pa prvo čestitam Portugalu i mom prijatelju Martinezu na prolasku dalje. Želim im svu sreću u nastavku prvenstva. Teško je nakon poraza, ovakvoga poraza, nešto puno govoriti. Mi smo imali prvo premijer plan da sačuvamo tu naš gol. Stajali smo u bloku koji nije trebao biti ovakav blok. Treba biti srednji blok, mi smo pali niski blok. Ali dobro, sačuvali smo se, nismo primili gola. Drugo premijer smo mi zaista okrenuli utakmicu potpuno na našu stranu. Bili bolji protivnik drugog poluvremena i stvorili dosta šansi i jednostavno bili smo bolji i nismo zaslužili ovakav rezultat na kraju. Zaista, dečki su dali sve od sebe, ja im mogu samo da čestitam. Žao mi je da je ovako smo ispali iz svjetskog prvenstva, ali evo, prošla dva smo imali sreće u nekim trenucima, danas nismo. VAR odluke, ok, neću da komentiram to puno, ali definitivno ću reći da je suđenje bilo jako loše na našu stranu, niti jednog faula, niti jednog prekida, niti ništa nije bilo što je trebalo biti za nas, ali kažem, to nije razlog da mi govorimo o porazu. Loše suđenje, ali Hrvatska je izgubila i nema mi pravo puno to komentirati. Žao mi je, idemo dalje.
6: Dobro večer, coach. David Parks, The Flash Score. I'll ask my question in English. First of all, again, welcome back to Canada, and I'm very sorry about the result tonight. I just want to know, you know, what you told your team after the match, because after such an intense game, you know, many opportunities, and obviously that last-minute goal disallowed a lot of emotions. So just a bit on what you told your team, if you could. Hvala.
5: Pa nije lako kad primiš gol u ekstra tajmu. To se nam dešava već nekoliko puta i zaista loša reakcija u fazi obrane i onda se digneš i zabiješ taj gol u zadnjoj minuti i misliš da je gol, VAR ga poništi, zaista to je puno tih emocija i gore i dole i nije se lako nositi s tim i evo, dečki su baš tužni, začarani, teško im je, ne možemo se toga otrgnuti, izgubili smo utakmicu i to je jedino što je mjerodavno ispalo iz svjetskog prvenstva. Naletili smo na Portugal, možda je teško protivnika odmah u šestini finala, to je malo problem, ali evo, hrabro smo izgubili.
7: Gospodine Zlatko Dalić, Ante Kvartić, CroatianSports.com, poštovanje, ako mogu na engleski. I just want to say I've been following your career since you took over the team in 2017, when no one wanted to take over the team. What you've done is absolutely incredible. You have given Croatian people across the world time to spend the best time together. I witnessed that during this World Cup. This is my first World Cup. You turned a tiny country into a global brand through two World Cup medals. We may disagree on tactics here and there, but what you've done for this country, I say this all the time, you deserve a statue in every trg in Croatia. And I mean that from the bottom of my heart. The Croatians love you, and what you've done for us in the past 10 years is incredible, and I just want to say thank you. If this is the last time we meet, but on behalf of all the Croatians in the Domovina, in the diaspora, we thank you for everything that you've done for us. It's magical, and I hope you know that, and whatever the next road takes you next, I hope it's the best for you and your family.
5: Thank you for everything. Thank you for your support and for everything what you did for our team also. Big support. Hvala zaista i našoj ljudima i našoj dijaspori koja nas poštuje, cijeni, navija i Hrvatska je napravila zaista zadnja, evo, tri svjetska prvenstva, velike stvari, velike rezultate i došlo je kraj, ja bih rekao, jedne
2: prelijepe ere, tih 10 godina što smo napravili, neki novi početci. Hvala navijačima i koji su danas bili, hvala svim onima koji nas podržavaju, koji navijaju za nas. Mi smo opet pokazali karakter, pokazali domoljublje, pokazali hrabrost. Evo, jednostavno moram biti zahvalan svima.
8: John Chidley Hill with the Canadian Press. I'm just here. My question will be in English. This was the last World Cup match that will be in Toronto for this tournament. Obviously, you played here twice. What did you think of the venue, the atmosphere, and just the facilities in general here in Toronto?
2: Pa zaista, imali smo prelijepih koliko 20 dana u Americi, prelijep kamp, prelijepe uvjete. Imali smo zaista lijepu priču. Nažalost, nije završila onako kako smo ih htjeli, nije završila sa boljim dobrim rezultatom i ostaje žal, ostaje tuga. Ali sve u svemu, jako lijepa atmosfera, puno, puno naših navijača, puno podrške i mislim da je ovo jako lijepo. Nogomet taj koji spaja ljude, koji čini ljude sretnima, koji čini ljude ponosnima. I ja bih volio to ako to ostane, da nogomet bude baš takav, a ne da postane biznis kao što je postao. I di mali nemaju baš veliku šansu. Mali su dva puta, ne mali, malobrojni su napravili dva puta čudo, pa ovaj put ne smiješ dalje. Ali evo kažem, lijepe stvari su desile, nažalost nismo mi rezultat napravili, tako da ostaje žalost i tuga.
9: Izborniče, spomenuli ste da je to kraj jedne ere, vrijeme za nove početke u prethodnom pitanju, pa evo moram se nadovezati, je li stvarno onda kraj jedne ere i je li ovo bila možda vaša zadnja utakmica na klupi?
2: Pa kraj jedne ere, jer jednostavno ovo je svjetsko prvenstvo, za 4 godine novo svjetsko prvenstvo, ja govorim o tom segmentu, ko zna što će biti za 4 godine, što će biti dalje, ali o svemu tome ćemo u Hrvatskoj.
10: Hi coach, so sorry for the loss. Amara Oba for ACL Sports Nigeria. Your team lost in a very chaotic and dramatic VAR checks. What's your view on the goal disallowed? And do you think your team had enough or did enough in 90 minutes to win the game?
2: Nikad nije jednostavno lako kad primiš gol u tih zadnjim minutama, ali mislim da smo mi to trebali riješiti prije. Portugal je bio bolji prvo poluvrijeme, to je definitivno, ali nije bilo neki izgledni šansi, bilo je puno centra šuteva, ali smo mi možda mogli to riješiti u 90 minuta utakmicu. Imali smo ih svojih dobrih situacija, svojih šansi, puno bolje nego Portugal drugo poluvrijeme i na kraju kad primiš taj gol, je dramatika i teško mogu igrati taj drugi gol koji smo mi primili. Naša tri igrača, jedan njihov skače, zabija nam gol, to nam se ponavlja. Ništa. Dramatično, puno emocija, smo izgubili, potrošili. To je život, to je nogomet.
11: Hi Zach, Richard Jolly from The Independent. A question in English, please. Just wondering about Luka Modric and probably his last World Cup game today. So what did you make of his performance today, but could you also assess what he's done in World Cups in general?
2: Pa dobro, vjerojatno zadnje Luke na svjetsko prvenstvo. Žao mi je da je na ovakav način završilo i baš tužnim porazom i teškom utakmicom. Luka je igrao pogotovo drugo poluvrijeme jako dobro. Ponovo se digao, ponovo je bio naš jedan od glavnih igrača i evo, i zbog njega mi je jako žao da je ovako se završilo. Pokazao ponovo svoj karakter, svoju kvalitetu i jednostavno je vodio Hrvatsku do kraja.
12: Dobro večer, Krešimir Gotlin, Hrvatski radio, Hrvatska radio televizija. Pa lijepa utakmica, nažalost, rekli smo, hrabro smo pali. Perišić je postao tek 6. igrač u povijesti koji je na 4 različita prvenstva zabio pogotke u društvu je Pelea, Klozea, Selera, Mesija i Ronalda. Možete se malo osvrnuti na naše senatore i na naše mlade. Obično se smjena generacije događa na europskom prvenstvu, je li ovo smjena generacije na svjetskom?
5: Pa evo, drago mi je da je Ivan dao taj gol i da ga je uveo u takve velikane, jer je to Ivan zaslužio, zavrijedio. I to je zaista jedan podatak koji je fascinantan. I on je, evo, to zavrijedio, zaslužio i neka je, bar se njemu danas to vratilo na jedan način, da bude zadovoljstva nekakva. A i mi smo i ovo prvenstvo, evo, danas i Luka i Kovač se digle opet, i Kova je bio dobar pogod drugo poluvrijeme kad se vratio u ritam nakon dug izbivanja. Perišić isto tako i dalje nositelj. Sigurno da ta reprezentacija ima te senatore, kako i mi zovemo, ali dolaze mlađi, dolaze i ovi koji trebaju preuzeti njihovu ulogu i vrijeme je da polako oni preuzmu te uloge glavne, jer rekao sam, završava jedna priča sigurno što se tiče svjetskih prvenstava i vrijeme je da ovi mladi igrači su iskusili nešto. Ja sam u Kataru rekao da je bilo 18 novih igrača i oni su osvojili medalju. Onako, pa misle da je to lako. Ali evo sad, nakon ovoga poraza, će shvatiti da ipak to nije tako lako, da mora proći i pobjede i poraze. Nije sve u životu uspon, nije u životu sve pobjeda, nego treba doći poraz. Taj neki poraz, neuspjeh te vodi ka uspjehu. Tako, dobra škola za mlade igrače.
13: Hello, coach. Paul McInnes from The Guardian in London. You spoke just now about how you're concerned that football might be becoming more of a business than a sport and something that brings it together, brings people together. Do you think VAR is part of this business-like change, that it's something that takes the joy out of the game?
5: Pa nemojte, molim vas, da o tome govorim. Ja sam rekao sad da ja ulazim dublje u to, nemam potrebe, ne želim i nije to moje. Ja sam rekao ono samo što mislim, ali da idem u dublju analizu neću i ne treba mi to i ja sam premalan za to sve skupaj.
14: Izborniče, evo, ovih odluka koje su išle kontra Hrvatske, koje su onako odlučujuće bile, ne samo ovaj turnir, nego i neke prijašnje turnire, sada ne idemo, svi pamtimo penale u finalu i tako dalje. Imate li dojam da malo kao da se jedva čeka neki da Hrvatska ispadne, da to malo već dosadni smo? Baš vezano uz ovaj biznis, mislim, za biznis je bolje da prođe Ronaldo, jeli, i Portugal.
5: Ma, u globalu, kad mi pogledamo, ja kažem, ja neću se sad vat na bilo koga, bilo što. Izgubili smo, mogli smo to dobiti prije i riješiti utakmicu i to je najvažnija stvar. Ja govorim o tome par godina, ali kažem, neću više uopće govoriti o tome, jer ja kad nešto kažem, uvijek se prevede drugačije, drugi se štite, a ja uvijek nastradam. Ne, nemam potrebe o tome govoriti, neću govoriti o tome.
15: Hello, my name is Divya. I'm from Reuters. I'm going to ask the question in English. Coach, you spoke about the refereeing, but I just want to ask your opinion about the modernization of football, the VAR, the chip in the ball. Do you think that has made the game better or has it taken the joy out of what football was?
5: Pa vidjeli ste koliko je ubilo emocija i koliko je sve skupa te odluke vrate natrag, koliko to poruše se ono što je nogomet bio, te odluke. Ja ne kažem neka ti VAR pomogne, neka ti VAR odmogne, ali ubije ti emociju, ubije ti sve u tebe. Ubije ono što doživljavaš, pa te vrati na početak i nije lako s tim se sve skupa nositi. Teži se da nogomet bude ono maksimalno korektan, pošten, pa se te odluke donose. Ali evo, kažem, otišli smo predaleko oko VAR-a, nema potrebe. Hrvatska izgubila utakmicu, mi smo tužni, žalosni skupa to. Portugal čestitam, ali da ne ulazim više u te rasprave oko VAR-a i svega toga. Hvala.
6: Thank you. One more from me, Coach. Again, David Parks from Flash Scoring, and thank you for your time again. Puno vela. I just want to know what's next for this team? I know a lot of players will be moving on from the national team after this. So, you know, what do you feel is the next step for Croatia after this, after, you know, two very successful World Cups and another one which you guys got at the group stage? Again, Havila.
5: Ma dobro, Hrvatska ima sigurno dobru budućnost, ima puno dobrih mladih igrača i to je pokazala puno put do sada. Tako da ja se ne bojim za budućnost hrvatskog nogometa, imamo puno mladih, puno talenata koji dolaze i to su danas pokazali neki od njih, tako da će Hrvatska budućnost biti sigurno dobra i kvalitetna. Da li ćemo uspjeti ponoviti ove rezultate koji su bili, ne znam, bit će jako teško, ali imamo budućnost.
3: Okay, that concludes our press conferences for today. Thank you so much to everyone for joining us.

0: Kratka poruka od naših glavnih sponzora, staračkog doma Kardinal Stepinac, koji s ponosom podržava našu zajednicu i ovu emisiju koju upravo slušate. Smješten u St. John's Parku, dom Kardinal Stepinac nudi vrhunsku skrb za starije osobe u toplom, kulturno poznatom okruženju za naše hrvatske starije osobe. Od stalne skrbi do privremenog smještaja i samostalnih stambenih jedinica posvećeni su dostojanstvu, suosjećanju i povezanosti. Ako tražite pouzdanu skrb za svoje najmilije ili samo želite saznati više, posjetite csvk.com ili nazovite 98233855. To je 98233855. Velika hvala još jednom Domu Kardinala Stepinac što skrbi o našim starijima i pomaže da naš glas ostane na eteru.
1: U trenucima gubitka obiteljima je najpotrebnija suosjećajnost i razumijevanje. Blesser Funerals je neovisna obiteljska pogrebna kuća s desetljećima iskustva utemeljena na snažnim obiteljskim vrijednostima. Na čelu je Tony Sprem, pogrebnik iz Sidneja s dugogodišnjim iskustvom, poznat po svojoj pažljivoj brizi i pedantnoj organizaciji, osiguravajući da svaka služba bude dostojanstveno pripremljena i provedena s poštovanjem. S ponosom podržavaju Hrvatsko-Australsku zajednicu i nude pogrebne usluge diljem šireg područja Sidneja. Dostupni su 7 dana u tjednu, 365 dana u godini. Nazovite 1300 800 097 ili 9938 6472. Blesser Funerals. Obiteljske vrijednosti, dostojanstvo i poštovanje onda kad su vam najpotrebniji. Pozivamo vas da doživite srce hrvatske zajednice u hrvatskom klubu Kralj Tomislav u Edenza Parku. Klub Kralj Tomislav nije samo običan klub, on je središte naše zajednice, mjesto gdje se povezuju generacije, dijele priče i gdje hrvatska kultura živi. Klub nudi tradicionalna jela u restoranu Luce Mala, dobro opskrbljen bar, prostor za djecu, kao i širok izbor zabavnih sadržaja. Sve to čini King Tom savršenim mjestom za druženje s obitelji i prijateljima. Obratite se ljubaznom osoblju King Toma za rezervacije vaših proslava, bilo da se radi o vjenčanjima, krštenjima ili bilo kojoj drugoj prigodi. U King Tomu možete biti sigurni da će vaša posebna prigoda postati nezaboravna uspomena za cijelu obitelj. Bilo da dolazite na kavu, večeru ili poseban događaj, uvijek ćete biti dočekani s osmijehom. Posjetite hrvatski klub Kralj Tomislav u Denza Park i pratite klub na Facebooku za najnovije vijesti i događanja. Za sve upite nazovite 9610-6111, to je 9610-6111. Klub Kralj Tomislav je ponosni sponsor Crow 2000.

0: Norveška je priredila veliko iznenađenje slavivši peterostruke svjetske prvake Brazil i tako osigurala plasman u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva. Iz natjecanja ispada i suorganizator Meksiko nakon poraza 3:2 od Engleske pred strastvenom domaćom publikom. Ja sam Marijana Buljan, a ovo je pregled 25. dana svjetskog nogometnog prvenstva. Norveška je izborila četvrtfinale nakon senzacionalne pobjede 2:1 protiv Brazila u osmini finala. Riječ je o povijesnom uspjehu za Norvešku, koja prvi put u svojoj povijesti dolazi do četvrtfinala prvenstva, dok Brazil bilježi najraniji ispad prvenstva još od 1990. godine. Utakmica je počela vrlo žustro, već u prve 3 minute Norveškoj je poništen pogodak zbog zaleđa. Brazil je imao zlatnu priliku povesti s bijele točke, no norveški vratar Urijan Niland obranio je udarac. Bruno Guimarães postao je tako prvi brazilski igrač u 40 godina koji je promašio 11-terac u regularnom dijelu svjetskog prvenstva. Niland je nastavio briljirati nizom ključnih obrana i održao rezultat nepromijenjenim do poluvremena. Drugo poluvrijeme pripalo je norveškoj zvijezdi Erlingu Haalandu, koji je u 79. minuti probio brazilsku obranu, a potom u 90. minuti zabio i drugi pogodak. Brazil je pogodak ostvario u sudačkoj nadoknadi iz 11-terca, ali bilo je prekasno. Na kultnom stadionu Azteka u Mexico Cityju više od 87.000 navijača svjedočilo je dramatičnom dvoboju, iako je početak utakmice kasnio zbog snažnog nevremena. Jude Bellingham doveo je Englesku u vodstvo s 2 pogotka u 36. i 38. minuti, dok je Julian Quiñones smanjio zaostatak za Meksiko pred sam odlazak na odmor. Engleska je u drugom poluvremenu ostala s igračem manje, no unatoč tome povećala je vodstvo s bijele točke na 3:1. Meksiko je potom zabio iz 11-terca za 3:2, ali do izjednačenja nije došao, te je njegova sjajna domaća priča završila pred punim stadionom. Engleska će u četvrtfinalu igrati protiv Norveške. Nakon bolnog ispadanja u osmini finala protiv Egipta, Sokerusi su se vratili kući, a 22-godišnji vratar Patrick Beach stigao je u Melbourne. Beach, koji je impresionirao na svom svjetskom debiju, rekao je kako je momčad razočarana rezultatom, ali ponosna na ostvareno. Vratar Melbourne City-a istaknuo kako se momčad sada okreće pripremama za Azijski kup, koji se sljedeće godine igra u Saudijskoj Arabiji.
1: Yeah, absolutely. I think that's where the full focus needs to go now. As I said, it's a pretty young group.
0: Mislim da se sada fokus u potpunosti mora prebaciti na to. Kao što ste rekli, riječ je o vrlo mladoj skupini talentiranih igrača. Uloženo je puno rada i već se vide rezultati. Uskoro imamo okupljanje gdje igramo protiv Brazila, čemu se jako veselimo. Nakon toga slijedi siječanj i Azijski kup, gdje želimo napraviti nešto posebno, kazao je Patrick Beach. Unatoč kritikama nakon odluka u osmini finala, izbornik Australije Toni Popović ostaje na čelu reprezentacije i vodit će momčad kroz kampanju Azijskog kupa. U utorak 26. dana svjetskog prvenstva Portugal i Španjolska sastaju se u Dallasu u borbi za četvrtfinale. U Sijetlu će domaćin Sjedinjene Američke Države igrati protiv Belgije u pokušaju plasmana u četvrtfinale, prvi put od 2002. godine. Slušali ste dnevni pregled svjetskog nogometnog prvenstva za 25. dan turnira. Ja sam Marijana Buljan. Pratite svaki trenutak svjetskog prvenstva uživo i besplatno na SBS-u i na SBS On Demand.

0: Španjolska i Belgija izborile su plasman u četvrtfinale svjetskog nogometnog prvenstva, dok su snovi domaćina Sjedinjenih Američkih Država i Cristiana Ronalda o naslovu svjetskog prvaka završili u osmini finala. Vi ste uz SBS na hrvatskom jeziku i uz još jedan pregled događaja sa 26. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. Ja sam Mirna Primorac. Susjedi Portugal i Španjolska u Dallasu su odmjerili snage u borbi za mjesto među osam najboljih. Činilo se da će pobjednika odlučiti produžeci, no u dubokoj sudačkoj nadoknadi rezervna klupa Španjolske donijela je ključni trenutak. Ferran Torres precizno je ubacio, a Mikel Merino glavom pogodio za pobjedu 1:0. Tim je porazom završila karijera Cristiana Ronalda na svjetskim prvenstvima. Portugalski kapetan još je prije početka ovogodišnjeg turnira najavio da će mu ovo biti posljednje prvenstvo. Nakon posljednjeg sučevog zvižduka, 41-godišnji Ronaldo nije mogao skriti suze, a izbornik Portugala Roberto Martinez objavio je da napušta reprezentaciju. Španjolska je pak prvi put nakon osvajanja naslova 2010. godine izborila četvrtfinale svjetskog prvenstva, a pritom na ovom turniru još nije primila pogodak. Uoči dvoboja Sjedinjenih Američkih Država i Belgije mnogo se govorilo o odluci FIFA da poništi suspenziju Folarina Balguna zbog crvenog kartona i dopusti mu nastup unatoč brojnim kritikama. Belgija je svu pozornost brzo preusmjerila na teren te uvjerljivom pobjedom rezultatom 4:1 izbacila jednog od domaćina turnira. Charles de Clerate doveo je Belgiju u vodstvo, Sjedinjene Američke Države izjednačile u 31. minuti, ali je isti igrač samo 2 minute kasnije ponovno pogodio i vratio prednost svojoj reprezentaciji. Velika pogreška američkog vratara omogućila je Belgiji treći pogodak, a Romelu Lukaku je potvrdio pobjedu 4. golom. Američki izbornik Mauricio Pochettino priznao je da njegova momčad nije bila na razini svoje igre.
1: From the beginning we didn't connect with the game. We never were on the game even when we score and we scored the goal. 1-1, we conceded the next action. Was really tough from the beginning to congratulate Belgium. They were better than us, I see.
0: Od samoga početka nismo uspjeli ući u utakmicu, nismo pronašli svoj ritam. Čak i nakon što smo izjednačili na 1-1, odmah smo ponovno primili pogodak. Belgija je bila bolja i zasluženo je pobijedila. Jednostavno, ovo nije bio naš dan, kazao je američki izbornik. Belgija će u četvrtfinalu za mjesto u polufinalu igrati upravo protiv Španjolske. A što slijedi sutra? Na rasporedu 27. dana svjetskog prvenstva branitelj naslova Argentine igra protiv Egipta, koji je prvi puta u svojoj povijesti izborio plasman u osminu finala. U drugom susretu neporažene reprezentacije Švicarske i Kolumbije borit će se za posljednje mjesto u četvrtfinalu. I bilo je to sve u pregledu 26. dana ovogodišnjeg svjetskog nogometnog prvenstva. S vama je bila Mirna Primorac.

без вас. Utakmice nedjeljom, a kada padne evo noć, dozivam vas imenom, vas su prekrili zastavom i mahovinom.

Bože, čuvaj ti naše golubove i sirotinju, jer bogati se i onako za sebe.

0: Zašto je on bio drugi, a ja treći? On se više molio Bogu. I to je formula za uspjeh.
1: Isticao je Dalić mnogo puta koliko mu je vjera u životu važna, znali su ga u javnosti kritizirati da se više bavio Bogom nego taktikom, ali činjenica je da ga rezultati koje je postigao čine najvećim izbornikom kojeg smo imali.
2: Nemamo o čemu razgovarati, apsolutno jest. Mislim da spada u red najvećih izbornika, ako čak govorimo i regionalno, pa možda čak i globalno.
1: Bilo je u ovih 9 godina na klupi manje uspješnih epizoda, spadanja s europskih prvenstava, loših utakmica, poteza koji su dočekani na nož.
3: Bilo je tih trenutaka kad sam ja sam se pitao pa šta mene ovo treba. Nakon svega što se napravi dobroga, jedan se desi poraz, odmah već nije ni sudac svirao kraj, anketa je nekim medijima, treba li Dalić otići, treba li izbornik napustiti poziciju.
2: Mislim da zapravo kritike jučer i ono što je govorio, mislim da kritike koje su mu bile upućivane su bile dobronamjerne. Žao mi ako je to on drugačije shvaćao, a jest, znao je često drugačije shvaćati, međutim mislim da upravo su i kritike stvarale i njega i reprezentaciju bolju.
1: Danas o odlasku Dalića pišu svi svjetski mediji, od Indije do Europe, od New York Timesa do BBC-a, od španjolskog Munda Deportiva do Sana, koji piše da je otišao turnirski šef koji je mučio Englesku nevjerojatne ostavštine.
4: Smatram ga velikim trenerom, smatram ga velikim čovjekom. On je definitivno najuspješniji hrvatski izbornik, nogometni izbornik u povijesti. I što reći, treba mu reći jedno veliko hvala.
1: Jedna era je gotova, pozornicu napušta čovjek koji je učinio čudo.
5: Pravi čovjek, svaka mu čast. Žao mi je kad odlazi, ali valjda će neko bolji doći, pa kad teško.
6: Ja sam bila sumnjičava kad je tek dolazio, jer ga nisam poznavala kao trenera, a bio je odličan.
1: Reprezentaciju je doveo u nogometnu elitu i tamo održao godinama. Kako to obično biva, došao je tiho i na kraju ušao u legendu.

0: Duhovna misao. Urednica je Blaženka Jančić.
1: Poštovani slušatelji, približilo se Kraljevstvo nebesko. U ovoj jednoj rečenici dade se sažeti cijeli navještaj radosne vijesti. Da bi svijet uprenio tu vijest, Isus je pozvao učenike. S njima je živio i pripremao ih. Da bi im odgovorio na pitanje tko je moj bližnji, pripovjedao im je prispodobu o milosrdnom Samaritancu. Sliku Boga, milosrdnog Oca, približio je kroz prispodobu o dva sina. Govorio je o nasljedovanju puta malenosti i predanosti Bogu Ocu. Svjedočio je bezuvjetnu i bezinteresnu ljubav, a sve je to potvrdio svojom smrću na križu. Ja sam Fray Ivan Bradarić. Želim danas pokušati odgovoriti na pitanje koga je to još Isus odabrao ili pozvao. On poziva mene, svećenika, da dublje i predanije se odnosim u svojoj prezbiterskoj službi. Poziva redovnice da svojim životom daju posebno svjedočanstvo bezinteresne ljubavi u ovom svijetu. Poziva mladiće i djevojke, poziva roditelje na odgovorno roditeljstvo, puno ljubavi i predanja. Poziva i tebe, da tako kažem, etiketirani grešniče koji sjediš u zadnjoj klupi društva, koje te zbog svojih netolerantnih i stavova punih predrasuda ne prihvaća. Isus poziva zalutale, klonule, odbačene, povrijeđene, ranjene, bolesne. Isus poziva sve. Njegov poziv ne isključuje nikoga. I njegovi prvi učenici su skromni ribari, siromašni Galilejci, čak pokatkad problematični. Jedan želi vlast, drugi višu poziciju, treći je sumnjičav, drugi opet svoje glav, a jedan od njih će ga čak i izdati. Evanđelja ne skrivaju te detalje s razlogom. Zanimljivo, dragi prijatelji, kada se stavimo u ovakvo čitanje Božje riječi, pomislimo, pa zar nije Isus mogao pozvati nekoga boljega, savršenijega, iskrenijega, nekoga s kime bi imao manje problema? Nije Isus imao nikoga ni boljega, ni savršenijega, ni svetijega, jer svi su ljudi, da tako kažem, isti. Svi su, nakon pada i primanja na sebe ljage istočnog grijeha, nevjerni, nestalni, nesigurni, u strahu i svim mogućim porocima. Ali baš zato nas Isus poziva.

ne jer smo dobri, nego da nas učini dobrima. Jedna od takvih osoba je današnja blaženica Marija propetoga Isusa Petković, redovnica družbe sestara kćeri milosrđa svetoga Franje. Ona je Boži poziv čula kroz gladna usta i oskudni život siromašne djece. Na poticaj Duha Svetoga sama je osnovala družbu za pomaganje siromašnoj i napuštenoj djeci. Na Isusov krik, a današnjim govorom bismo rekli poziv, gladan bijah i dadoste mjesti, gol bijah i zaogrnuste me. Odgovorila je snagom domišljate ljubavi, zaputila se u daleke krajeve kako bi dopremila hrane na svoj otok Korčulu, a potom iz ove zemlje kanaanske u kojoj i dalje vlada glad čovjeka za Bogom, prešla je u drugu zemlju, u vječnost, da bi svim nama kod Gospodina molila hrane Božje ljubavi. A svi mi poput izgladnjele Josipove braće i poput siromaha iz njezina vremena dolazimo i molimo, Gospodine, daj nam uvijek toga kruha. Prema tome, evo našega poziva. Svi mi vjernici i nevjernici i svi ljudi dobre volje trebamo se osjetiti pozvani od Boga. Siromašni zaslugama, bogati Božim darovima, Isus ne bira i ne selektira, nego poziva sve. Današnja blaženica nas potiče da ponovno otkrijemo Krista koji je ljubav, Krista koji danas izgovara svoj govor na gori, blago vama, vaše je kraljevstvo nebesko. Vaše je već sada.